گرگو دل سیر بادشاہ درویش گرگو دل سیر ناصر و منصور گرگو دل سیر ایزدی من